0: 座徳武と中野特攻部より第9線串令部の座標であります。
1: これだけでは不十分です。夜間の作戦行動失敗は許されません。
0: 中尾隊は準備はできております。
2: よし、
1: これで作戦準備は整いましたね。学業から飛び立った航空機はどれほどで調査へ到達しますか？
2: 50分程度です。
1: 程度とは何ですか？正確な時間を答えなさい。
2: はい、失礼しました。すぐに航空隊に確認してまいります。

0: 司令官殿、飛行隊に確認をしたところ、正確には48分です。
1: こういった作戦はいささか卑怯な気もしますが、
0: 大東亜の共栄圏実現のためにはいかなる手段も正義であります。
1: 飛行航空隊へ命令せよ。出撃は一級一丸。
2: はい。
1: 中野特務隊へは航空隊の到達3分前、つまり一

0: 现在就看第十军能否坚持到第26军、第79军的到来了。
1: 以第十军的意志力和我们现在的武器装备，我想应该能扛一阵。
0: 是啊，李玉堂这个老东西一向就不是吃素的。
1: 对，
2: 报告。午前3時後に第9戦区司令部の無線が沈黙。いかなる情報も得ていません。
3: この度の空襲が成功したのだ。ふん、節学も織田打つか連絡などそれどころじゃないであろう。
4: 前線の戦況は？
2: は、各部隊の報告です。第40師団、第3師団はそれぞれ27集団軍、30集団軍の4団の集団を受け、丸2日交戦するも未だ膠着状態。第6師団はすでに第10軍を艦内にて包囲。ですが予想以上に10軍の火力

0: 力は強く、2時間の激戦でも敵の防御を未だ突破しておりません。ですが神田師団長は昼前に従軍の全滅を保証、また早淵次第は両党カボを突破し調査にあと一歩です。
1: 第三および第四十師団は直ちに戦線を離脱し、全軍クリンホ方面へ迅速に進軍せよ。第六師団は必ず正午までに金井での戦闘を終え、全速で春夏山方面へ進軍。敵主力第74軍を捕捉せよ。次に調査です。今の調査は支那人にとってはすでに単なる都市ではなく、旗印のような意味合いを持つようになっています。西沖を調査に掲げさえすれば、重慶政府の抗戦意識も一気に伏せるはず。さらに第九戦区司令部が破壊された今、調査も防御を要しなくなっています。命令を下す。早淵支隊は一気に調査へ入場。明日正午をもって西沖を小政府広場へと掲げよう。
2: 調査へ行け！戦士へ！

0: の軍も発見しました。
1: どうだ。
0: ここより3里ほど行った村の中です。
2: よし、今はここだ。太陽は鈍りすぎ、攻撃する。銃声が合図だ。
3: はい、
2: 急ぐ。

0: 荣辱成败在此一举。苍天保佑。
1: 司令官殿、松木官は第九空司令部の通信を傍受、解読しました。
2: それはどういうことですか？第九戦区司令部は空中で破壊したはずではなかったのですか？
1: 司令部は消えてしまいましたが、雪学はまだ生きており、立て直しの模様、先ほど作戦部隊にいくつか指令を送ったようです。
2: どんな指令ですか？

0: 調査特務から報告です。空襲失敗、敵司令部は小丹へと移動。さらに
1: 何です？
0: 仲間隊が作戦中空襲により全員玉砕。
1: 下がりなさい。木下参謀長。
2: はい。
1: 節学の電報の内容どう思いますか？
2: 節学が一度に五軍を動かし調査船に増援したことは我が軍に大きな脅威であります。将軍殿、思うに交代すべきかと。
1: 偽装です。
2: 偽装？
1: 節学の電報によると調査には四国軍が今も置かれています。だとしたらなぜ司令部を翔太に移す必要がありますか？偽装に違いありません。
2: つまり節学は偽の軍令を発したと？
1: 節学は虚勢を張っているだけです。そうして我が軍の調査攻撃を防ごうとしているのです。空城の計をやるつもりですか？
2: もし情報通りに調査にこれほどの兵力を増援したら、それではおそらく我が軍は挟み撃ちに遭います。
1: そのような大部隊が天から降ってくるような夢物語を私は信じません。節学のこの動きは我が第六師団を撤退させ第十軍を全滅の危機から救うためです。節学も策が尽きたようですね。命令を下す。作戦通り敵を一掃、積極的に南下せよ。明日正午までに日照旗を調査の空へ掲げるのです。
2: はい。
3: 这个时候薛伯陵来这么一手，只能说明第九战区已经陷入绝境，长沙危矣。
4: 没错，我看未必。薛伯陵这个时候抛出这么一个真真假假的指令，或许他是想把水搞浑，打乱安南危机的作战部署。他的这出空城计要是唱好了，长沙之战还有转机啊。
3: 安南危机是那么容易上当的？如果他已经识破此计，依然按原定计划打，薛伯陵还能保证长沙不失吗？
5: 薛伯陵这个时候和安南危机玩这种小把戏，只能是自取其辱。
3: 行了，这种风凉话就不用再说了。当务之急是如何化解长沙之危局。
5: 没错，薛伯陵既然遗失湘潭，那他是不是准备放弃长沙呢？
3: 不，长沙绝不能放弃。长沙会战之前，我是主动提出过放弃长沙，退守衡阳，但今天不一样了。今天世界格局发生了变化，国际反法西斯阵营正在加速形成，无论是英国、美国还是苏联，都在关注着中国战场上的形势发展。今天的长河不仅仅是一座城市，它是受世界瞩目的标杆。这个时候如果长河沦陷，必将会挫伤国际社会对我中华民国的信心。长河绝不能失。绝不能失。
1: 命令第六战区司令长官陈诚立即对宜昌发动猛烈攻击，
3: 围魏救赵，
1: 策应长沙。

0: 大将殿、調査まであと5キロです。
1: わかった。下がれ。
2: 支隊長、敵は逃げたようですね。直ちに入城し、御旗を掲げ、一番乗りを果たしましょう。
1: いや、節約は強い相手だ。調査が意味するものを知っていると、そう簡単に明け渡さん。むしろ何か仕掛けているな。迂闊なことはできない。穴見司令に報告。暴領防衛の最後、両陽光をすでに突破。現在城外に待機。後続部隊を待つ。随時入城可能。
3: 好。
4: 等待。我现在唯一能做的，只有等待。
5: 阿南危机会上当吗？
4: 不会。
5: 不会上当你下这种命令？
4: 他只要坐实了我在金井一线的调动属实。

0: 我们已经在敌人的阵地里面了，敌人已经在我们的阵地里面了。
1: 报告军长，玉石师来电，援军已到。
2: 命令御史室、妖灵九师和第三师配合援军，消灭鬼子。そんなバカな、そんなはずありません。しかし、これは事実です。家内方面が確かに援軍だったとしても、節学の軍令がすべて本当だったと思いません。 現在は真偽は判断しづらい状況にあります。判断を誤れば大変なことになります。早淵地帯はどこまで進んでいますか？情報では早淵地帯は調査郊外で兵を休め指令を待っています。
3: 何を待っているのです？すぐに調査を攻撃させなさい。
2: 将軍、
0: どうしました？
2: 報告では、調査市内に節学は4つの師団を配置、家内の軍もいくつか合流し、調査の守備に当たっている模様。早淵地帯はすでに孤立していますから、この上市内戦となれば全滅するかもしれません。

0: としてもあと一歩のところで退却しろというのですか。いや、占領できないまでも日照旗を小政府の建物に掲げなくてはなりません。これが何を意味するか分かりますか。我が軍が重慶政府に対し厳重な警告を発したことになるのです。さらには信濃軍と民衆へも精神的圧力を加えることになります。早淵隊に速やかに調査へ入場するよう命じなさい。
1: 神聖な使命だ、いいな松岡。大日本帝国の御旗を調査のてっぺんに掲げてくれ。頼んだぞ。
2: は

0: 我们要把大日本帝国的国旗插到上面。好啊，那插得那么高，都看得见是吧？好，我带你们去。走。
1: 入場し30分が経ちますが、場内は交戦の様子なしです。
2: 敵軍は逃げたのでしょう。部隊に命令、これより入場する。
3: はっ。

0: 報告第13師団長内山栄太郎からです。
1: 読みなさい。
0: 第6戦区上げての総攻撃に遭い場外陣地を失う重慶軍青少城下に至り攻撃苛烈援軍求む。

0: 説が組め。お救うですか。
1: 将軍殿、我々はいかがしますか。
0: 戦勝は重慶爆撃の基地であり、調査を両側面から攻める際の後ろ盾となる。奪われてはなりません。さもなくば撤退することも難しくなります。

0: 命令を下す。第三、第四、第四十師団並びに独立混成第二十旅団は
1: 中国軍に包囲される前に
0: 包囲網から逃れ、新垣が北岸方面へ退却せよ。早淵隊も直ちに調査より退却。第六師団はまず竜陽川を越え、その後早淵隊を待ち退却せよ。
2: 以上です。
3: はい、はい。

司令官殿、ここに内地最新の調査船報道があります。また日本放送協会および中国占領軍の各ラジオ局は一斉に我が大日本航軍の調査以北における政府軍五色部隊撃破を報道。内地の各地域および占領地区の各都市にて盛大に祝賀されております。

は内閣の判断です。内閣には陛下の御前でこの私を非難する輩がいる。敵を甘く見て危険を冒した。完全勝利には至っていないだとほざいています。

0: 報道機関がどのような報道をしようと構いません。重要なのは内閣の判断です。内閣には陛下の御前でこの私を非難する輩がいる。敵を甘く見て危険を冒した。完全勝利には至っていないだととほざいています。
1: ご心配なく。司令官殿、陛下はこれらの言論に

0: に惑わされないでしょう。
1: だがこの戦いで大本営は第六師団を残すかどうか再考しているようです。別団へ派兵されることもあり得る。そうなれば我が第十字軍の戦力は激減してしまう。なんたることです。是が非でも戦果を上げ、我こそが真の軍人であり、ただ単に陛下にお仕えするだけの侍従武官でないことを知らしめねばなりませんね。
2: はい。
3: 综上所述，此役各将领处置失当之处，皆只指挥无方所致，职责所在，就无可辞。你肯从严易处，以明赏罚。

0: ですか。
1: 司令官殿、先ほど届いた調査特務からの大従軍に対する情報です。節学の現在の司令部は崩壊の間近です。我が軍にとってまさに天の助けです。
2: 腰抜け内閣もやっと片付きました。陛下は東条大将を首相に命じられた。陸軍による差額がついに実現するのです。これで我が国も完全な戦時体制を整えることができます。品先生における唯一の野戦機動部隊である我が第11軍は完璧なる勝利をもって新内閣支持を表明せねばなりません。木下参謀長、直ちに調査攻撃の作戦計画を立案し、大本営と品派遣軍司令部に許可をあげなさい。
1: はい。
3: 就在阿南惟基准备发动第三次长沙会战的同时，以东条英机为首的日本新内阁与希特勒法西斯集团遥相呼应，一个更为疯狂的战争计划正在御前会议上秘密筹划着。

0: ご報告申し上げたいことがございます。連合艦隊司令長官山本五十六大将の作戦計画を入手いたしました。誠に感激に堪えません。米国の太平洋艦隊に壊滅的な打撃を与えるためには今が絶好の機会でございます。
1: 我が国と米国の外交関係はまだ波状にあらず、政府の代表団は米国政府とワシントンにて談判中で、シナ事変が未解決な現在、米国へは情報的態度を取るべきでしょう。
2: アメリカと妥協するということはアメリカの脅威を受け入れることでございます。これは大日本帝国にとって耐え難き屈辱、忘れてはなりません。大和民族の使命を発行一中、大東亜共栄圏を建設せねばなりません。
1: 米国大統領は開戦の権利がなく、議会が決めます。その議会内では孤立の主張が蔓延しており、我々は慎重でありさえすれば当面は米国との戦争を回避できます。
0: 米国はすでに我が国に対して石油、ゴム、鉄鋼等の戦略物資の禁輸に踏み切っております。山本五十六長官の言葉を借りれば、今我が国が米国と開戦すれば、我が国にはまだ勝つ見込みが残されております。しかしながら戦略物資が尽きてからでは一戦すら交えることは不可能となります。
1: 工業生産において米国は世界一、鉄鋼では我が国の幾倍もあります。今は休眠の状態でしょう。米国を目覚めさせてはなりません。くれぐれも護衛団を。
2: アメリカと妥協するということはアメリカの脅威を受け入れることでございます。これは大日本帝国にとって耐え難き屈辱です。忘れてはなりません。大和民族の使命を発行一中、大東亜共栄圏を建設せねばなりません。
0: 陛下、本御前会議におきまして、米国への妥協か、もしくは米国との開戦か、意見が二つに分かれております。このまま論争を続けても無意味かと思われます。陛下、どうか

0: 鬼子是自取灭亡啊！是，
1: 天意。哎，我们和日寇已经打了4年，我民国政府还没有正式向他们宣战吧？哎呀，
0: 对呀，介公不说，还没人想起这个事呢。
2: 慰问，
1: 立即通知美英苏三国大使。
2: 现在吗？对，就是现在。我相信，这三国大使先生今晚也一定无人入眠。开门。 Please。
1: 诸位大使先生，请坐吧。
3: Ladies and gentlemen, please sit down.
1: 日本卑鄙无耻地偷袭了珍珠港这一事件，说明世界各主要国家已经分成了壁垒分明的两个阵营，一个是反法西斯民主同盟，一个是法西斯轴心国。我中华民国政府将向法西斯轴心国德日意三国宣战。
4: The Chinese proposal reflects today's world situation. I believe President Roosevelt will contribute greatly to the World Anti-Fascism Alliance.
5: Предложение господина председателя совпадает с позицией нашего вождя, товарища Сталина.
6: My country has just sent a diplomatic cable which expresses the same wishes.
1: 很好，很好。我中华民国政府将就成立反法西斯同盟，提出三项原则：第一项，成立太平洋联盟和联军总司令部，推举司令，建议由美国 担任同盟领导。第二，中华民国政府要求美、英、苏与我们一同和日本宣战。这第三，是太平洋战争胜利前，联盟各国不许单独的与日媾和。
4: Today, President Roosevelt presided over a joint session of Congress that declared war against Japan. And I believe all the members of the alliance have reached a consensus that we must have war against Japan.
7: 将軍、米太平洋艦隊攻撃での大勝利は非常に目覚ましいものがありました。陛下の
8: 海戦の巫女の乗りは我々を叱咤激励してくださったものであります。海軍の輝く式勝利で山本大将は軍神と呼ばれるほどだ。我が陸軍は皆うずうずしております。我々は奴ら以上に戦果を上げましょう。
7: 諸君はこれまで太平洋戦線こそが目下第一の戦線であり、
8: 支那は第二の戦線だと言われていることを耳にしているはずです。いつまでも言わせておくわけにはいかぬ。これは陛下のお考えではありません。私は以前陛下にお仕えしていた頃お話を伺ったことがあります。陛下は支那を我が国の属国とし、大日本帝国を東洋最大の国家とすること、
9: それでこそ我が国は英米との海戦に望めるようになるのだと申されました。さすがは陛下、遠くを見せておられる。確かに中国政府をして基地としてこそ我が大日本帝国は世界に立場を示せる。そこで提案です。我が第11軍司令部は大本営に表明を送ることにより、偏見者の言論に反駁をしてもらいましょう。

0: 我々は帝国軍人であります。言葉を浪する必要はありません。我が軍が勝利を挙げさえすれば、誰もが大日本帝国の第一戦線が品であると分かるはずです。
1: 我らが今すべきことは調査を攻め落とすことだ。
2: そうだ、調査は品政府の旗印であり、我々はすぐここを落とすべきだ。
3: 太平洋の戦場と同等の位置へ立つには、まず調査攻めを行いましょう。
4: 諜報部の報告によれば、第9戦区は調査船の失敗により現在内部混乱だそうです。
5: ではなおさら敵の混乱に乗じて攻撃を仕掛けるべきだ。そうだろう。
4: 我々は大本営の再攻撃の申請は送っているものの、今になっても返事がまだございません。
1: なぜ自らそのようなことを、まさか本当に品を二の次に考えているのか。
4: 大本営がすぐに許可を出さないというのは、何か理由があるはずです。
5: 理由だと？
4: 大本営は11軍から2個師団を選び南下させ、香港への戦いに向かわせたい様子。そうなれば我が11軍の攻撃部隊はわずか4個師団と1個旅団、計8万の兵。おそらく大本営の我々も兵力不足が心配では。
5: 敵軍の混乱が続けば必ず兵力が大幅に下がる。我が軍は太平洋での海軍大勝利に沸き、兵士たちの士気も上がっている。八幡の精鋭をもってすれば、接獄などあっという間だ。

0: 神田師団長の言う通りです。確かな情報では雪学の第10および第74軍はすでに我が軍より大きな損害を受けており、特に第10軍は戦力喪失の状態です。さらに第4、第26、第37、第58、第99軍なども同様の状態。たかだか2ヶ月で戦力の全面回復は見込めないはずです。つまり兵の数では敵軍が有利なものの、指揮戦闘力においては我軍が有利なのです。
1: ならなおさら今すぐ攻撃開始するべきだ。
0: 己を知り敵を知れば百戦危うからず、攻撃時期の決定にはもう少し多くの情報が必要です。今松井機関が情報を集めています。この戦い必ず一撃必殺、全面勝利を手にしなくてはなりません。
2: 学长们，军委会电令。
3: 好消息还是坏消息啊？
2: 对我们战区来说不是什么好消息。
3: 什么情况？
2: 日寇侵犯香港，固守香港的英军请求中国政府支援。军委会电令，从第九战区抽调暂二军、第四军、第七十四军南下两广，配合英军作战。
3: 这是釜底抽薪呢、想放弃长沙？把电话拿过来，我要亲自问问委员长。什么情况？
2: 我还有个消息，你看了以后也许心里会踏实点。
3: 对面的敌第十一军也被抽调了两个师团南下。
2: 对，
3: 消息可靠吗？
2: 可靠，这是我们在武汉日本大本营里的内线发出来的，绝对可靠。
3: 这么说，敌第十一军也只有四个师团、一个旅团，总共8万人。
2: 对，
3: 我们即使是被抽调了三个军南下，也还有足够的实力与之一战。
2: 对，
3: 现在的问题是，我们还得让日军低估我们的战力。他们低估一成，我们就多两成的胜算。他又低。

0: 门清，你告诉我，薛岳为什么跟上峰吵架啊？
1: 这肯定是高层有人给他上眼药。你不会没听说过第四军和第七十四军吧？
0: 陈明玉现在正一步步落入我们的圈套。
2: 好啊，这出戏演好了，威力不亚于一个军呢、啊、你就配合他们把戏演下去。
0: 嗯，
2: 但是一定要注意自己的安全。
0: 主任你放心吧，现在他在明处，我在暗处，没有安全隐患的。
2: 这就好，虽然说我们都有为抗日大业做出牺牲的精神准备，但是一定要注意避免不必要的牺牲。
0: 我知道了，主任。
3: 陈小姐，看来又给我们带来了有价值的情报。
0: 立即发报。
3: 好的。可以了。
0: 侦获确切情报，薛岳所部近期将有三个主力部队抽调南下，被抽调的部队有第七十四军、第四军和暂二军。
3: 怎么样，破译了吗？
4: 虽然无法破译，可是这一组数据中有一个非常明显的特征。
3: 什么特征？
4: 处长你看，这里提到了三个部队的番号。
5: 鱼上钩了。
6: 报告薛长官，参谋长，五分钟前截获了长沙敌特发送给松机关的电文，
5: 能破译吗？
6: 无法破译，但是从这组电文当中我们发现了一个明显的特征。
5: 什么特征？
6: 这里边提到了三个部队的番号，这说明长沙敌特已经把情报发送给了十一军的司令部。
7: 继续监视。
6: 是。
7: 有点意思了。
8: 好哥哥，先ほど大本営派遣軍司令部よりまして調査攻撃の命が下りました。2週間以内に調査の敵軍を全滅、第23軍と提携を、香港及び南方軍を攻撃するとの命令です。
9: つまり陽動作戦を行えと。大本営と車検軍司令部は調査での戦闘を陽動作戦とするのですか。調査は重慶政府の肝です、魂です。調査を落とせば重慶政府は全面崩壊し、5年にわたる支那事変も一挙壊滅へと向かうはずです。この重要な戦いを陽動作戦にするというのですか。何も分かっておらん。節学の軍はどういう状況ですか。
8: 節学は主力を小北に置いております。
9: 河北方面を
8: 九州軍が2つ。
9: ならばまず先に河北を攻めなさい。節学は増援を余儀なくされるはずです。南昌の第34師団にはわざと敵の目を引くように攻撃準備をさせなさい。そこから2個連隊を分け、岩永少将に指揮を取らせ、岩永支隊を編成、独立混成第14旅団の一部と合わせ強力な攻撃部隊を作るのです。まずは関北で攻撃を仕掛けなさい。
8: おとりと奇襲。
9: 私の目標が何か分かりますか。

0: 査を取ること。再度の調査攻撃に失敗は許されません。周囲を黙らせる圧倒的勝利を得なくてはならんのです。我が第11軍は依然としてバー軍最高の野戦機動部隊であり、このアラミコレシカは陛下の信頼に値する将軍であることを証明してみせます。
1: おっしゃる通りです。ですから我らはただならぬ覚悟を持て勝利を我が手に。
2: 北調査特務より、節悪なる第74軍4軍臨時2軍が南下の模様。
0: それは確かですか？前回の戦いでは節学の流言に我が軍は大きな損害を出しました。そのような重要情報は再度確認した後、戦況判断の根拠
2: 裏付けを取ってまいります。
3: 我马上请示薛长官。
4: 抽调南下的部队什么时候启程啊？
3: 刚才这两个军长打电话正在问这个事呢，我觉得为了保密起见，明天子夜出发。
4: 不，大白天出发，你还得组织民众大张旗鼓的欢送。
3: 明白了，我马上去办。不过说实话，大战在即，抽调三个军南下，有点像心头上割肉。
4: 我想拿这两个军冒一
3: 声，
4: 你还是别问了，免得给我陪葬。
3: 哎哎哎，你下地狱，我绝不上天堂。
4: 好，有你这句话，那跟我走，去见那两位军长。
3: 好。
5: 还没来啊？哎，欧振修，你我两个军马上就要南下了。你说这薛长官突然说要见你我，他唱的是哪一出啊？
6: 一路上我也在考虑这个问题啊。
5: 有什么结果吗？
6: 有一点是肯定的，那就是他绝不会仅仅是来为你我两个送行的。
5: 废话，
6: 有话
5: 恭听，这不等参座和薛长官来了再说吗？

0: 司令官殿、各師団長から続々と調査攻撃を求める申請が相次いでいます。
1: 師団長たちの気持ちはよく分かっています。だが8万の兵力をもって14個分25万を超える兵力を要する節学を攻めるとなると、無論負けることはないにしても、調査を占領できなければこの作戦は失敗とみなされます。そうなれば我が第11軍にとって全く意義のない戦いになってしまう。できる出せません。もう少し待機するよう命じなさい。
0: 司令官殿は敵がした三軍を南下させたとの情報をいかがお考えですか。
1: 節学は偽装が常套手段です。いかなる情報も確証を得るまでは戦況を判断する材料とはなりません。
2: 報告します。調査とこより敵第9戦区の三軍なんか疑う余地なしです。
1: 特務からの疑う余地なしにですか。
2: 明日は明日の中央日報に何かの報道が載っていると。
1: ならばすぐにその新聞を持ってきなさい。
3: 蒋干道书计划进行的如何了？
4: 到目前为止啊，基本上都是按照我们的计划在发展。我估计啊，这个第十军的这个内乱，还有我们三个军要向南。
3: 庞老弟，你又看不懂。
4: 我离远点行吗？这是你，我就说。还有咱们三个军要南下，这个情报足以使这个阿南维基啊产生严重的误判。
3: 这事情告一段落吧。下面就是要动员长沙军民全面备战了。
4: 是到这个时候了，您放心，我不一定响应长官的号令发动群众准备备战。我有个想法，我们现在应该马上行动起来，掀起一个全城备战的高潮。

0: 第23号はすでに空論攻撃を開始しているというのに、我が第11軍は手も出せない状況ですか。これでは我軍は本当に見くびられてしまう。
1: 今の11軍の士気を上げるためには調査を攻めるべきです。
0: 兵を動かすには理由が必要です。

0: よし、命令を下す。第3、第6、第40師団並びに独立混成第9旅団は速やかに新学区が北岸地区に集結。各部隊は戦闘準備態勢に入りなさい。
1: はい、すぐに下達します。
0: あ、それから司令部も直ちに指揮を取るため学用へ移動します。
1: はい。

0: 保证你是，还是那句话，除非我二十军全体阵亡，三天之内，我一定不让鬼子突破我的防线。木下さん、部長。
1: はい。韓国での攻撃開始後、摂賀区の動きは？空からの偵察では、韓国戦開始後、摂賀区は新月川軍営から一個軍を下腹へ、羅田軍営援軍のため増援しました。
0: 移動したのはどの部隊ですか？第27集団軍の58軍です。ということは新垣川の守備軍は正規軍ではない第20軍のみですね。はい。摂賀区もわずか2ヶ月の後、我が大日本帝国が小北に電撃戦を再びかけるとは予想しなかったでしょう。韓北の戦場に今は気が取られているはずです。
2: 戦闘への意気込みが感じられた。気をつけ。貴様いくつだ？16です。志願して前線へ来たのか。死んだ父の遺志を継いで。
0: 結構。
2: 陛下の若き勇士たちよ、海軍は洋上にて米英を蹴散らす。輝かしい勝利を収めた。見返すぞ。
3: 勝利を、勝利を、勝利を。

司令官殿。この雨はやみそうになく、我らの戦闘機も作戦が見込めません。また偵察の報告では新垣川の水位が上がり、部隊の渡航も困難な様子。そして第三師隊も交通状況により攻撃位置へは未着であります。これらの状況から攻撃日時を変更しては。

0: 下这么大的雨，鬼子很难渡过新疆河。他们的飞机也无法起飞轰炸。反弹危机会不会改变进攻时间？
1: 司令官殿、なぜまだ攻撃命令を下さん。おそらくこの天気のせいでしょう。まさかアメナンドに皇軍の侵攻が変えられるのか。司令官殿、中国派遣軍司令部より第23軍の本校攻撃作戦は順調で元旦前に落とせる見込み。
2: これが何を意味するか分かりますか。そのこれは我が軍に戦う必要なしと言っているも同然。それでは第3次調査作戦は戦略的意義がなくなり、我が第11軍はまさに無用になってしまう。絶対にそうはさせん。
3: 作戦の変更は許されません。司令官殿、しかしこの天気では。新垣は対岸の敵は第20軍だけです。我が軍は第40師団に独立混成第9旅団3万の兵を加えているのです。雨のせいで正規軍でもない高外国軍に攻撃を仕掛けられるのですか。青木師団長に電話をつなぎなさい。
4: はい。
3: 43司令部司令官殿つながりました。青木師団長、雨が止まず航空機を飛ばせません。だが機関の部隊は航空隊の援護がなくとも対岸に攻撃を仕掛ける勇気がありますか。
5: 司令官殿、たて相手が

0: 新政治部隊でなく哲学の自己主力部隊だとしても航空隊の援護がなくとも歩兵の銃剣でもって必ずや敵を落としてみせます。
1: よろしい。では24時間以内に第20軍を落とし哲学の第一防衛線を突破しなさい。
0: 非政治部隊相手に24時間もいりません。8時間のうちに
2: 我が隊は敵軍第20軍の前線を壊滅してみせます。
1: よし、直ちに対岸へ攻撃を開始せよ。電撃戦の真髄は迅速、強靭、凶悪であること忘れてはなりません。

0: 跟涩谷谈点事儿。
1: 哎，
2: 你不会是想去拍这小日本的马屁吧？
0: 怎么话从你嘴巴里说出来这么难听呢？
2: 我们是生意伙伴，适当的投入才能有更高的产出。我算是看懂了。哎，整个76号啊，你才是真正的行家。
0: 哼，谢了，那我就真不是杜鹃了。车门该修了。
3: 渋谷君，この焼きパン結構美味しいよ。
4: うまい。そうだ。君の高級機種品が届いた。待ちきれないだったら、ゴンホーシャンハドバに取りに行けばいいよ。
0: 渋谷君。ありがとうございます。
3: さすが渋谷君、手に入らないものはない。
0: あ、いつもこか書いたか。
4: いつもはさすが勘だ。中華麺国はどれだけ嫌い。
2: 最後はそうか。